0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hej du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, hagefesten.
2: Ja.
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no

0: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Trond Trelast vil at den tida, da handel var mer personlig, det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-sida vår for gode tilbud. Trond Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Hei, dette Bernt Olav Olunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Center, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Center i dag?
1: Jeg har like mye godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste.

Je suis désolée. Lo siento.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Arda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
1: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Hei, dette en Bernt Olav Wolmhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mattig gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
2: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan du hente noen partner for meg?
4: Ok.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: ja.
3: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav en er alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat er så langt meldt drept i de utvidede kampene. Suhl Kassembo settes fri mot meldeplikt og kan trolig reise hjem til Sunnmøre midlertidig, har Oslo tingrett avgjort. Kassembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og ble pågrepet tidligere i uken på Herøy, hvor han er i kirkeasyl. Politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og løslatelsen fra Trandum utsettes derfor til en avgjørelse tatt der. Det ble ingen Champions League-titel på Martin Ødegaard og Arsenal i denne omgang. Paris Saint-Germain vant finalen på straffesparkkonkurranse. Ødegaard ble byttet ut halvveis ut i andre omgang og sa etter kampen at det var brutalt å tape på denne måten. Nå må Arsenal-kapteinen uansett snu hodet og forberede seg som kaptein for Norge i VM. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser i Innlandet natt til i dag. På Os ble en mann i 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km i timen i 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne i 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter i nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges. Politiet rykket i natt ut til Strandgata i Gjøvik etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn i alderen 20-45 år. Da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader i forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokosjøen i Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sørudal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

Baba Nation der altså, med låta Too Bad her I Lokalradions formiddagssending. Det blitt den siste mai-dagen. I morgen det rett og slett sommer, offisielt. Juni, juli, august de offisielle sommermånedene. Men denne siste forsommerdagen, da, 31. mai, skal vi I hvert fall tilbringe noen timer sammen her på radioen. Og hva kan vi by på denne første timen da, for eksempel? Vel, vi har litt hjelp til biene, eller vi skal snakke litt om hvordan man hjelper biene. Og så skal vi også si at hvis du skal ut I skogen og ønsker å unngå bjørn, det jo ikke alle steder hvor bjørn oppholder seg, det ikke så mye bjørn heller, men dersom du skal oppholde der, gå I skogen der bjørnen så kan du gå og synge litt, da vil den trolig holde seg unna. Vi skal høre mer om det også I løpet av sendingen her. Men nå skal vi slippe til Ruben og Miriam Bryant. Her låta, der du brente vår bro.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en

0: Hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
0: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Du verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hager, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakke av oss av ringblomst og kornblomst som liksom biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100.000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekker status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100.000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger, for det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, for at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.

Gitarkameratene der og fisketur I øsende regn og det vel kanskje da fisken biter aller, aller best. Uansett, vi skal se litt på dagens merkedager. Vi starter som vanlig med navnedagene og det Pernille og Preben som skal markeres I dag, så vi passer på å gratulere de så hjerteligst med dagen. Og så det da I kirken I dag, treenighetssøndag, som faller på den første søndagen etter pinse. Tidligere navn Trinitatsfest, eller trefoldighetssøndag. Det nåværende navnet brukt siden 1977. Trinitatis betyr faderen, sønnen og den hellige ånd, og at de en enhet I den kristne tro, står det å lese hvis vi går inn på dagsdato.no da. Så det antirøykedagen I dag som kan markere. Du kan også markere da de som lager nettsider, altså webdesignernes dag, den også I dag. Og så kan vi også ta med at fosterforeldrene, de har sin egen dag I dag. Det også en verdensdag. Og man kan også markere verdensdagen for papegøyer, hvis man ønsker det. Hvis du har en papegøye, eller ønsker deg en papegøye, eller bare synes det litt ordentlig å markere dagen, så synes jeg du skal være med på det. Og så det jo slik da, at det foregår mange ting rundt omkring oss I verden, og noen gang så lykkes man imot alle odds, eller against all odds. Og det en kar som har lagd en låt om, nemlig Phil Collins. Her den.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

En relativt rolig dag, alvorlig nok, riktig nok I politiloggen, men likevel til å være en søndag formiddag så har det ikke skjedd alt for mange hendelser så langt som blitt rapportert om I hvert fall. Startet klokka tre I natt hvor det var en elg på kjørsel, det var ved Hjerkinn I Dovre kommune, der føreren ble kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelse, ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges av bilberger. Føreren var alene I bilen, dette var en kvinne I 40-årene, hun hadde smerter I nakke og bryst, og var derfor hun ble da sendt til sykehus. Litt over klokka halv ett I natt, en barbil ble stoppet av en UP-patrulje etter å ha kjørt I 170 km I timen I en 110-zone på E6 ved Hamar, Vien. Dette var en mann på 19 år, og vedkommende fikk da førerkortet beslaglagt, og det også opprettet sak. I Strandgata I Gjøvik så var det da klokka halv tre I natt, litt over der, et slagsmål mellom 5-6 personer I alderen 20-45 år. Det ikke registrert noen skader, men tre menn ble bortvist fra stedet, skriver politiet. Og I Os da, så var det på Rørosveien en mann I 30-årene som mistenkt for promillekjøring ved bil. Førerkortet ble beslaglagt. Det ikke meldt om noen farlige trafikksituasjoner I forbindelse med denne kjøreturen. Nå skal vi slippe til Olivia, Girl in the Moon. My name is Olivia.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tida på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør, og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe, eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørnangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Imagine fra John Lennon, en ganske sterk låt da. Tenk om verden var slik som han beskriver I denne låta. Så ser vi på værkartet vårt, og det ser vel ut til at det ganske brukbart vær over det meste av fylket vårt I dag. Faktisk en del gløtt av sol også fra morgenen mange steder, ellers så det en del skyer. Men uansett, det ser ut til å være et vær, ja, at det blir lite regn da, I løpet av dagen I dag, og så får vi håpe at det fortsetter slik. Nå skal vi få litt mer musikk, og vi skal slippe til One Republic. Deres låt heter Run.

0: skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar
1: Bil. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid i natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter tre uker. For renholderne ble det til slutt en avtale med et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann i 40-årene ble funnet hardt skadd i Porsgrunn i natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen i Bærum i går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var i dårlig stand. 3 personer ble sendt til sykehus etter at en fritidsbåt med 5 yngre personer kjørte inn i en brygge i Farsund i Agder i går kveld. En person ble sendt med helikopter til Stavanger, mens de 2 andre ble sendt til behandling ved sykehusene i henholdsvis Kristiansand og Flekkefjord. Ingen skal ha havnet i vannet under ulykken. 4 personer har fått brannskader, hvorav 1 alvorlig skadd etter en eksplosjon ved en bolig på Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde eksplosjonen utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Alle nødetater rykket ut til stedet. Det var også flere andre personer i nærheten av stedet som eksplosjonen fant sted. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen i Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept i de utvidede kampene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser i innlandet natt til i dag. På Os ble en mann i 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km i timen i 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne i 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter i nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges. Politiet rykket i natt ut til Strandgata i Gjøvik etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn i alderen 20-45 år. Da patruljen kom til stedet, fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader i forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokosjøen i Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger i å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert i å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt i stand. Nødetatene rykket i går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sørudal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

0: pianist Irene Falkenhaug I Sør-Fron og sangsolist Kari Hanne Rudrud fra Ringebu deler lidenskapen for musikken til Edvard Grieg. Søndag så tilbyr de gratis vårkonsert med flere av hans sanger. Og Kari Hanne, kan ikke du først si noe om det samarbeidet du har med organisten I Nord-Fron, Irene Falkenhaug? Dere har gjort stor suksess på både nasjonale og internasjonale scener.
1: Jo, jeg og Irene har samarbeidet nå I cirka 4 år og har jo på en måte funnet et slags en felles lidenskap for felles musikkuttrykk tror jeg, og liker liksom de samme type sjangrene og veldig glad I blant annet Grieg da så hun jo en veldig profesjonell pianist, så jeg veldig glad for å kunne ha henne I nærheten og kunne ha muligheten til å øve med henne egentlig håret vikku.
0: I påska så opptrådde dere for kongen og dronninga. Tidligere så var dere på den norske opera I Bjørvika I Oslo. Altså, det har skjedd en del.
1: Det har definitivt skjedd en del. Det har det. Og så var det på begravelse I Tyskland sammen også. Så... Og så har gjort veldig mye artig, egentlig, veldig mye forskjellige oppdrag, da, og det jo det som egentlig litt morosamt. Ikke bare den helt standard, vanlige konserten, men at den på en måte kan bidra med litt uvante settinger, da. Det liker oss jo veldig godt.
0: Hva det med Edvard Grieg og hans musikk som dere har forelsket dere sånn I?
1: Altså, når du begynner liksom å dykke ned I sammensetningen da mellom de djupe tekstene som han da på en måte har melodisatt på sin helt spesielle måte det å spørre kan liksom grave oss djupere og djupere ned I både tekster og melodier og hvordan det henger sammen og hvordan det skal høres ut så jeg tykker det en spennende en spennende verden for oss da å få det til å henge sammen og hvordan oss kan uttrykke det for å på en måte gjenspeile det som skal bli fortalt, historien som skal bli fortalt
0: Konserten I Sødorp kyrkje på søndag hva står på repertoaret da? Det noe som folk vil kjenne igjen?
1: Det litt som folk vil kjenne at, og så det nok en god del som kanskje vil være litt nytt for de fleste, som ikke veldig inne I Griegs verden da. Men også har liksom satt det sammen som en slags historie I en kvinnes liv, kan du si. Hennes vår, med ulike opplevelser som hun går gjennom, ikke sant? Det forelskelse, det kjærlighet, det lengsel, det barn. Det sorg, det døden, ja. Det byr på hele spektret.
0: En ting som kanskje også viktig å nevne, det at det en gratis konsert. Dere ikke ute etter å tjene penger?
1: Nei, altså, jeg tenker, når en driver med musikk, så det fint å gjøre litt begge deler. Noen... oppdraget kanskje godt betalt, mens andre ganger så det ikke liksom pengene som står I fokus. Men dette her jo en fin mulighet for folk til å komme på en konsert uten å på en måte måtte betale penger. Hvis du litt usikker på om det egentlig Grieg du kunne tenke deg å høre, men litt nysgjerrig, så har du I hvert fall muligheten.

Drømmen om å gjøre det helt store I ishockey-VM ble jo knust for Norge I går da de tapte 6-0 mot Schweiz I semifinalen. Nå skal riktignok Norge spille bronsefinale da, så håp om medalje lever jo fortsatt da, og ingen hadde vel egentlig heller trodd at de skulle spille semifinale, slik at de har jo overprestert uansett Norge da. Men for de som så matchen I går, så kunne man kanskje ikke unngå å se at det var litt munnhuggeri mellom trener Thoresen hos Norge og da den sveitsiske treneren og NRK skriver at at Petter Thoresen ble opphissa over treneren til Sveits sin oppførsel fordi han var gæren da på at en av Norges spillere taklet en av Sveits sine spillere I siste sekund og men Thoresen ba vedkommende om å holde kjeft fordi han mente at en hockeykamp varer I 60 minutter og da må det være lov å takle også I det siste sekund selv om treneren til Sveits ikke var der og når NRK spør hva han sa så sier han jeg sa bare at han skulle holde kjeft sier Thoresen da til statskanalen eller det vel egentlig han sier det vel egentlig til TV2 men det NRK som har gjengitt dette I en artikel på NRK Innlandets sine sider og han kaller rett og slett den sveitsiske treneren for nybegynner Vi skal slippe til litt mer musikk ved Odd Nordstoga, en annen innledning kommer her, bor jo I Trysil, han har fått med seg Sebastian Salo, eller vil si det vel Sebastian Salo som har fått med seg Odd Nordstoga, låta heter I hvert fall Duracell.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden.

Det har jo foregått flere festivaler I Sørfylket denne helgen. Eidskog har jo hatt sin MC-rock. I Norddal har man hatt Kuk I Odalen, og I Eidskog så har man jo hatt en, kanskje det mest spesielle festivalen av de alle, nemlig Brandtårnfestivalen på Hornkjølberget I Eidskog, høyeste toppen I den kommunen, der man måtte da vandre opp høydemeterne opp til toppen for å få med seg konserter der oppe da, og ifølge da mitt Eidskog, så skal over rundt 200 personer ha vært oppe på toppen der og kose seg med musikk der blant annet Ingemars Kæra spilte da underveis I denne festivalen. Det var flere andre artister der også som var med og spilte og sang. Og med andre ord, det var mange som koste seg oppe på Eidskogs tak I går. Vi skal få litt mer musikk vi. Ed Sheeran neste artist her. Jeg tror ikke han var verre på noen av disse lokale festivalene I går. Han har I hvert fall med seg Khalid på denne låta som vi har funnet fram, og Beautiful People heter den.

0: tusenkunstner Halvor Riseth Granerud I Alvdal, kulturentusiast og musiker, har gjort det igjen. Spilt inn plate I eget studio, nesten utelukkende med seg selv på alle instrumenter. Og ja, altså, gratulerer Halvor, I dag slapper du tankespinn på rock, dobbel utgivelse med to plater, 10 låter totalt.
1: Det stemmer det, ja. Og takk for det. Det er jo en sånn merkedag dette, vet du, når man driver med musikk og endelig kan slippe noe nytt. At.
0: Tilbake til rocken?
1: Ja, nå det litt tilbake til røtten, ja, der det startet I ungdommen. Startet jo med å spille I rockeband og skrev låter, rockelåter, da, var slik det begynte. Så hadde jeg løgget på is noen år, og nå utforsket litt andre sjanger, og nå det litt tilbake til det som virkelig tente musikkdrømmen, da, kan du si.
0: Det jo stor avstand til folkemusikken og til visene og til, ja, ja, til det du har vært innom I mellomtida.
1: Ja, det det. Og alt jo på en måte veldig meg. Jeg har jo vært badet I musikk og mange forskjellige sjanger. Helt siden jeg var liten, så jo veldig mange sjanger jeg veldig glad I. Så det jo litt noe likhetstrekk I de ulike sjangerene der. Både det med ja, historiefortelling og få fram et budskap da, som ikke bare ordfyll, men noe som kommer ifra hjertet og som personlig.
0: Vi skal høre en av låten her etterpå, Sanna. Nå har jeg hørt gjennom den, og tekstlig så den jo hverken hard eller røff, eller, som jo det det vi gjerne forbinder rocken med, men Sanna jeg skulle ikke si, mer barnlig og søt.
1: Ja, den egentlig det. Den jo litt inspirert, ja, hva skal man si. Den referansen jeg hadde var vel litt sånn tre små kinesere, kanskje, og det jo et lite ordspill, dette Hosanna, Hosanna, så det jo, hva skal jeg si, et litt sånn gospel-preg over nå, kanskje. Så, nei, den vel kanskje en av de lettere låtene på albumet. Og det en fin blanding til både litt tyngre ting og veldig sånne øregode låter, da.
0: For meg som har hørt deg gjennom noen år nå, så lydbildet ganske fyldig her, i motsetning til enklere viseplater som du har gitt ut tidligere?
1: Her det på en måte litt annen instrumentering, både med gitar med vreng og ja, hemmenorgel og mye kor da, på mye av låtene, så det jo, ja, det vel litt sånn 80-tals inspirert, kan man si, 80-tals rock, der det var ganske store lydbilder, og det jo på en måte den sounden jeg prøvde å få fram litt her, da, for det jo musikk jeg liker veldig godt selv.
0: Alene på alle
1: instrumentene? Det bare meg ja, som har søtt og lagt på instrument etter instrument. Så, men det jo sånn jeg liker å jobbe litt, for da blir ideen man har I huet akkurat slik den løst. Så blir det veldig mye bedre selv da, å utvikle seg på de ulike instrumentene og gir de ulike fasene til produksjonen.

0: Hei, dette en Bernt Ola Wolenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Det nærmer seg nok en gang nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til de ganske snart. Vi skal få litt musikk frem til nyhetsredaksjonen klare.

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobaks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Det blir ingen streik blant vekterne etter at partene ble enige om en ny avtale på overtid I natt. Samtidig det også klart at streiken blant renholdere over etter 3 uker. For renholderne ble det til slutt en avtale om et lønnstillegg på 10 kroner og 75 øre timen for ufaglærte og 1 krone mer for faglærte og forskuttering av sykepenger fra 2027. En mann I 40-årene ble funnet hardt skadd I Porsgrunn I natt. Politiet fikk først melding om en mulig fallulykke, men etter vitneforklaringer og undersøkelser på stedet mener de at det kan dreie seg om en voldshendelse. Mannen sendt til sykehus. Nå etterforsker politiet saken og vil følge opp spor, opplyser P4-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stanser nå all bruk av laseranlegg knyttet til den pågående russefeiringen. Det skjer etter et uanmeldt tilsyn ved et arrangement på Kadettangen I Bærum I går. DSA kontrollerte 8 russebusser og fant 23 lasere på 7 av bussene. NRK melder at flere laseranlegg manglet merking og var I dårlig stand. Det israelske forsvaret utvider bakkeoperasjonen I Libanon og har krysset Litani-elven, melder NRK. Bakkeoffensiven nord for elven ble innledet med massive luftangrep og artilleriild mot Hizbollahs. Angrepene skjer til tross for en gjeldende våpenhvile, og en israelsk soldat så langt meldt drept I de utvidede kampene. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Politiet måtte håndtere flere trafikale hendelser I innlandet natt til I dag. På Os ble en mann I 30-årene stanset på Rørosveien mistenkt for promillekjøring. Førerkortet ble beslaglagt og politiet har opprettet sak. På E6 ved Hamar ble en 19 år gammel mann stoppet av utrykningspolitiet etter å ha blitt målt til 170 km I timen I 110-sona. Også han fikk førerkortet beslaglagt. På Hjerkinn kolliderte en kvinne I 40-årene med en elg på E6. Hun ble fraktet til St. Olavs hospital for undersøkelse etter å ha fått smerter I nakke og bryst, men hadde ingen synlige skader. Elgen ble avlivet av viltnemnda, og bilen måtte berges. Politiet rykket I natt ut til Strandgata I Gjøvik etter melding om slagsmål mellom 5-6 menn I alderen 20-45 år. Da patruljen kom til stedet fikk de kontroll på situasjonen. Det ble ikke registrert noen personskader I forbindelse med hendelsen, men 3 menn ble bortvist fra området. Kraftselskapet Kadre har fortsatt ikke lagt vekk planen om å bygge vannkraftverk på Rokorsjøen I Løten, men venter på hva som skjer med det gamle damanlegget ved Hamardammen, det skriver Midt Løten. Daglig leder Jan Terje Solhaug sier til avisa at utfordringen ligger I å oppgradere dammen, og at Kadre kan være interessert I å overta og drifte anlegget hvis det først blir satt I stand. Nødetatene rykket I går ettermiddag ut til en skogbrann på grensen mellom Kongsvinger og Sørodal. Røyken fra brannen var godt synlig fra E16, det melder Odalsportalen. Politiet fikk melding om brannen klokka 16.54, og ifølge operasjonsleder Vidar Flokenes startet brannen trolig som følge av lynnedslag. Brannvesenet fikk rask kontroll, og allerede klokka 17.15 opplyste politiet at det ikke lenger var fare for spredning. Ingen personer ble skadet.

barnevennlig måltid. Og hvordan det gikk til, ja, det skal du få høre mer om I dette innslaget som følger om ikke så alt for lenge. Så skal vi kikke litt inn I fremtiden, for det ikke så lenge til landslaget I fotball skal spille kamp igjen, og begynne å forberede seg for alvor til verdensmesterskapet senere I juni. Vi gleder oss selvfølgelig til både treningskamper og ikke minst selve VM da. Vi skal selvfølgelig også I denne timen spille mye musikk for deg, få litt faste poster, og så skal vi også gratulere en innledning med dagen I dag. Men nå skal Hagle og Ingebjørg Bratland framføre låta «Baby, du rå».

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Torsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: to the brain. Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max-Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, da, så lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem i Trygve Brogård pølsemakeri, og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet 2-3 konkurranser. Så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt, brunt fiskekjøtt, vet du. Og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet. Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi hengt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store, kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, etter siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unger som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller store hobarten, som jeg kaller det med vispen I, og vispere sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

Sheryl Crow der, og Soak Up The Sun, og deler av Innlandet har jo en del sol I dag, som man kan rett og slett ta til seg. Vi skal se litt fram på en innledning som har bursdag I dag. Irene Karine Dalby, en av Norges beste svømmere gjennom tidene, representerte jo Hamar IL og født på Stange. Hun blir 55 år I dag. Hun har jo flere gullmedaljer fra Europamesterskapet I 1991 for eksempel, tok hun to NM-gull, eller EM-gull med det, på 400-800 meter. I 93 så tok hun jo da sølvmedalje på 800 meter, og så tok hun da bronse på 400, og to bronsemedaljer I 1995 også. Og I 1989 ble det også bronsemedalje da på 800 meter. Men nasjonalt har hun jo gjort det enda sterkere, hele 124 nasjonale titler, og 6 kongepokaler har hun tatt da. Hun har også fått Aftenpostens gullmedalje I 1991, og Porsgrunn Porselensfabriks ærespris, også det I 1991. Vi gratulerer Irene Dalby med 55-årsdagen I dag.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Roen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. From Trelast, en lugom butikk å handle til.
2: Mats! Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

Så var det denne kombinasjonen av artister igjen da, Hunter X, AIE, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters cast, som gikk sammen da og spilte inn låta Golden. Vi skal se litt på politiets log. Det ikke skjedd så mye nytt der siden I dag tidlig. Kan jo da ta med denne personen som kjørte I formellig rus da, I Os ved totida I natt. Det var en 30-åring da som mistenkt for promillekjøring der, og det ikke meldt om farlige situasjoner. Det var slagsmål I Strandgata I Gjøvik 0237 mellom 5-6 menn I alderen da 20-45 år. Ingen skadet, men 3 menn ble bortvist fra stedet. Hamar-Vien, der ble det, var det en påkjøring, nei påkjøring var det ikke, det var en 170 km I timen kjøring I 110-sona. Føreren på 19 år fikk førerkortet sitt beslaglagt, og på Hjerkinn ved Dovre så var det da en elgpåkjørsel rett før klokka 3 I natt. Føreren ble kjørt til St. Olavs hospital for undersøkelse. Elgen avlivet. Det var ikke noe synlige skader på kvinnen, men hun hadde benyttet bilbelte og hadde klagde over smerter I nakke og bryst, og det var derfor hun da ble kjørt på sykehus. Vi skal få litt mer musikk. Her Briskeby. Låta den heter Propaganda.

Jeg regner med at det flere enn meg som gleder seg til sommerens fotball-VM. Norge skal jo delta for første gang på 28 år, og det jo da også et mesterskap som ja, inneholder mye spenning og mange spennende spillere. Norge har jo kanskje det beste landslaget på mange år, i hvert fall når det gjelder profiler, og det blir jo spennende å se hva de får til. Allerede da i morgen så skal man få en liten forsmak på det som venter oss i sommer, for da spilles det nemlig privatkamp og oppkjøringskamp mot Sverige. Den spilles på Ullevål stadion. Jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så er kampen helt smikkfull på tribunen, sånn at det blir nesten umulig å få med seg denne fra tribuneplass hvis du ikke allerede har kjøpt deg billett. Men det blir jo da selvfølgelig muligheter sikkert til å se den på TV. Det sikkert noen som sender den. Uansett da, så det i morgen at Norge møter Sverige klokka 19.00, og det blir spennende å se da hva Ståle Solbakkens menn har å vise fram nå. Det vi vet er vel at man kommer til å hvile den største stjerne av dem alle, nemlig Erling Braut Haaland, i denne første kampen da, før det ja, blir mer og mer alvor fram mot man skal sparke i gang i USA i juni. Vi ønsker i hvert fall Norge lykke til, og hadde ønsket oss selvfølgelig flere innledninger på laget, men da får vi bare håpe at de trener bedre, slik at de blir tatt ut neste gang.

M2M og låta Everything der. Det var tre tyskere som omkom I trafikkelykka I Tynset som vi meldte om I går, og det skriver Østlendingen også. De satt I en personbil som kolliderte med en semitrailer på Riksvei 3. Politiet har vært I kontakt med de pårørende. I semitraileren så var det en sjåfør og en passasjer, og begge de to var da uskadde. Vi har mer musikk å by på vi. Her Eurythmics, Miracle of Love.

0: hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Da vi kommet så langt at undertegnede skal takke for seg denne siste maidagen I 2026. I morgen det 1. juni, offisielt sommer. Jeg dukker plutselig opp på radioen din mer denne dagen også, hvis du hører på rett kanal. Men nå takker vi av for I dag. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, og på gjenhør.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktig inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. En død mann er hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politi og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet er ukjent, og det er satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. Donald Trump vurderer å avlyse en konsertrekke over 2 uker i sommer som skal markere USAs 250-årsjubileum, dette etter at flere artister har trukket seg. Reuters melder at Trump i stedet vurderer å holde en tale og et folkemøte. På sosiale medier påstår presidenten at han uansett er mer populær enn for eksempel Elvis. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet er å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge er doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscelle er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Norges ishockeyherrer spiller i ettermiddag en historisk bransjefinale i VM mot Kanada. Det norske laget er underdog i kampen, men viste i gruppespill at de kunne bite ifra seg mot nettopp Kanada. Uansett regnes det som stort at Norge har kommet så langt i VM da vi i fjor måtte kjempe for å unngå nedrykk. Finalen går mellom Finland og Sveits. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Natt I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 x 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner i skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktige inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer er politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å ha unnlatt å betale skatt. En død mann hentet opp av vannet utenfor Haugesund i dag. Politiet fikk melding rett etter klokken 10 om en person observert i sjøen. Politiet og brannvesen rykket ut, og hovedredningssentralen ledet arbeidet. Årsaken til dødsfallet ukjent, og det satt i gang undersøkelser for å finne mer ut av hva som har skjedd. På verdens tobakkfri dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter i løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig, og at andelen som snuser i Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn i fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn i, beskrives det at sikkerhetscell er brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres i juni. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Roen Trelast vil ha tennått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivägen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Från Trelast, en lugom butikk å handle til.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Skatteetaten har nå til sammen avdekket 66 millioner kroner I skjulte OnlyFans-inntekter, melder VG. Etter en ny kontrollrunde har 28 profiler fått økt sin skattepliktig inntekt med til sammen 18 millioner kroner. Kontrollene førte til at 8 personer politianmeldt og 5 personer fått straffedommer for å unnlatt å betale skatt. På verdens tobakkfrie dag går rundt 30 norske organisasjoner sammen om å få røyk og snus ut av norske butikkhyller. Målet å fase ut tobakks- og nikotinprodukter I løpet av de neste 10 årene, sier Kreftforeningen. Kreftforeningen viser til at rundt 8 millioner mennesker dør av røyking årlig og at andelen som snuser I Norge doblet siste 20 år. Sivilombudet kritiserer kriminalomsorgen for lite kontroll med tvangsmidler mot barn I fengsel. I et utkast til en rapport som VG har fått innsyn I, beskrives det at sikkerhetscell brukt overfor barn minst 3 ganger uten at det foreligger et vedtak om en slik bruk. Også sikkerhetsseng skal ha vært brukt ulovlig. Rapporten publiseres I juni. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om tre måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Å jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Dette Gudbrandsdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 1800-deler. Tiden den femte beste i verden i år, og hun nå kun 700-deler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken.

0: ett minut.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil. Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent I kontorbua mi. Og hjelpe med å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. 90 gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesida våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Mats!
2: Ja?
1: Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
11: Nei, alle synger vel I dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema,
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med Møbler fra Øs vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde, en lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Ja, her liker meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
6: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: så kan vi bli med ut til lånen, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuka flakk.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Hos Møbelringen Lillehammer vil du treffe selgere som har fostret opp på service og fagkunnskap. Med møbler fra oss vil du finne kjærlighet til hjemmet ditt. Møbelringen Lillehammer, arven etter en bestefar.

21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom, Byggmakker.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Vi kan ju uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjølebox, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Ja.
4: Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Onsdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
1: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
2: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
3: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blå.